sahur. Ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi'.

sabur, ya alim, ya kabir, ya hafiz, ya mukit, ya hasib, ya jalil, ya karim, ya rakim.

Basir, ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya

Itt. Jelrezír. Jelszabúr. Jelallah. Jelrahmán. Jelrahím. Jelmalik. Jelkudus. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabir, ya khaliq, ya bari. Ya Mushawir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid. Ya Basir, Ya Khafir.

ya wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya shamad, ya qadir, ya muqtadir.